0: ngono na pangono trikwenda nyakuva nao mabasatu ndi mathu ino ya malongero chisenda kubulikira mondo pamono mbaira usera na mapindi makumatatu na matandatu
1: hey isu shetra kitanki mwana sena
2: apeli produções
1: vosimwezi marco masanguidi diretamente

0: pana njanji zizinji zidamwazo na sefemi pa ziku yonsene. Msiku zonsene, andu azinji asapitana mwemu toera kwenda mbutu za kusiana siana.
1: Miziu zonsene nengenda museo, pakufika dozi na pana njanji, nisalangana mkono wa maju na mkono wa ibiri, huku mbaninunga na uliki. Umpanga dino kwanika pasogoro, kumbanyikane.
0: Kwanda na chisizikiru mbutu zenezi, ndiudidi kakamwe kuna CFM.
1: Na kutipepe pipa maganizu watu wa uliki njanje, ifipano tisapita njivenano na mbumba mbati ungana nayo, pabozi peni na matuba nchisa pionseni ipi, mbati mwaza mafala kuiruza mbumba, tulakuti isasa nyeri pachwa njanje, pondo tulakuti iushtima ifambi na uliki.
0: Chitima ndi motoka lankulu, usatamanga kakamwe, pondu nkabi kwa nisa kulimira mangasa.
1: Ifipa ndu na pizi zindikiru museo na njanji. Mbunyika zindike ni saona kuti alipa ndu na iteke ya motoka mbakonda limeza pizi zindikiru pepio. Huku mbapita na mbutu zizu na pita na chitima mbakonda kita ugashu gashu. Pepe nzizu nangu psa zesa pidengu wa pizi nji kakamwe. Ilipi museo ya kuti ilipi motoka da mali mira kale mbunyinangu pisa fika pepale mbaipitiriza ida mali mira pepale.
0: Ungafika duzi na panjanji duwera kununga, kala wakuchenje. Kala kutali nga wana kuna shtime kupita penu kungapangisa kutisinzizi wa kupita. Mbuzati kagwanda, langanisa kutipana gwandika na kisizikiro. Tunda pionsene pina kupingizi. Penu kugwanda na mendo, penu na motokala. Limira, langana, vesera. Kulunganya moyo wako na wandu anango.
1: Ondu watu ndi udidi ukulu kakamwe. Ikani moyo wanu na ulikwanu pambute kutoma.
2: CFM, movimentando pessoas e bens.
3: Kunyumba kwanga, nisakaa na makala wa kululupa. Tangwa saverana na pionseni pinapika ini. Akululupa mwadidi, anakala na ndawa ibozi basi ningapika. Mkiadidi, towera famijanga, ikale na ngumi. Nchakululupa, tangwisa tupa ya kuzinji onseni. Nchakululupa, tangwisa pasa mazi nkanwa. Na pontu nchikalangu, kandi sachinja. Nchakululupa, tangwisa kutisa maningi famijia onseni. Na mamunanga, asakala kusanzaya.
4: Makala wanga mba kululupa.
5: Kunungira kwenchi kwa didi?
6: Dimo mwene, ni konore.
5: Kuchita sopa tai?
6: Sopa? Mbana dalonga kutini kuchita sopa?
5: Mpapo, weka konore. Konore asai kwa sopa.
6: Ndipi andi, mbwenye konore, nkabi kwa sopa basi.
5: Tai?
6: Chibisubisu cha chakunja changa, nja kutini panu nseka konore mpionsene. Mpunga, kisai, mzuzi, chimbamba cha kufungazwa na nyama. Pionsene pisa nungira na kukoma.
5: Zindikire kukoma kukuru. Ponto, chita chakunja chako, chikonde kalikira na kunore.
6: Ei, ulikuenda kupi na kuchangaza kumseni?
5: Nda kusia, ndikuenda kunyumba, ndikuenda kachita chisai na kunore. Ndaenda.
6: Ndipandu ya kukoma na kunore.
7: Tropigalia.
8: Precisas de pagar as tuas contas e outros serviços de forma rápida e fácil? Não te preocupes mais! Com o Emola, agora podes pagar vários serviços de utilidade pública de uma maneira simples, segura, no conforto e comodidade. Imagina pagar a tua eletricidade com o Emola ou a tua água, a TV por cabo, seguros, propinas da universidade, gás, impostos e taxas e muito mais, sem ter que enfrentar filas longas e demoradas. Basta digitar asterisco 898 cardinal no teu telefone, escolher a opção pagamentos ou podes usar o aplicativo Emola, disponível em Android ou iOS, diretamente no teu celular. Entre nós, sempre foi fácil! Para mais informações, ligue agora para o número 100. Termos e condições aplicáveis. O Emola é rápido, seguro e conveniente.
4: pidolatan pepi.
9: Ninji.
4: Piambuya.
9: Ulipasala kuona minadurato?
4: Si pepi tai. Mundu wakulamala, wakufamba na njinga ya magaleta matatu. Anapita tani, mnyumba ya mpondo. Icha.
9: Unachita kubala.
4: Ngabe. Iye, anakala wakufasa kuenda eka.
9: Usafuna kuchita tani mhapo?
4: Unamangisa pia utali, utiapatire, pakukwira.
9: Ukoneka kuti nziru nenja didi. Tende, tika mfunze tuwera tiziwe. Nikubili zingazi nafunika, tuwera titome kukoya pangono pangono.
4: Tepa ndi hukumerwa, banje yatu, ya kuverano.
10: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchiverano na misiri ukumanga nyumba, kufukwe isalanganira pia unyai mzinda ukutungireka. Tenu, pachike wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpia kufunika, kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mosambik na Ayash Ipe, nchiverano na misoka ya kuyanjana nayo.

0: Mwashanka Mijo Shedon kuna vaputani wanyumbe mpepo ndiyo Raji Msambiki. Mwukutia nshikave ni kufira kumatiba na kumwane sepo wanyika. Kufira kakusi kwa ndakanshikazi kupiwa mafazuba ndaka lakamdandwa. Tili pakati po masoko, opakati no pakati po inanyika. Tili kumenenga masoko omsofala manika kuda kumenenga no inyambani. Nishitangana mwukati mwana masoko no kusumura kumsoro wakona. Basa loko pamamira ko shitaka shideke shkera dakare kugavuro ndeki pali ndapara baira mona provinsi ya Sofala mabasa kona ndio akumenengwa kokuti akumapeta shinda motengo unokwana kuda kumenenga nokupindirishan mazana mabiri ndiyo kama janya beta kuponera kumutundu ozavara kumenenga no inyarime ko provinsi yo nyambani ndiyo vasizwa ngo zhifuyo. Motengo ono kirija zhule zhifumbamwe. Zhohwaron, zharuzika, zhosepo ngosaka jondambi shao kumwa, yoma tongonda mvula. Mazana matatu no makuma nomwe, ndiva tambi, vuku kukoma, ndivo ngomu sabata sabudu. Mangwana, vaguya pakate pomutambo, oshushere, kubujiri wavo, ngova tambi kufira nyika jokunja. Doroba Loshimoyo laita ko makumashan o makoni makoni kwa kutamanomwe. Vagari kuponira kudoroba Loshimoyo kwa provinsi kama nika. Vanubonga ngosaka leo mabasa akaizwa mukati mo makumashan o makoni na makoni ya manomwe. Odoroba kushungaroka Loshimoyo. Ayano amwe vaputani voraji Msambiki ndiwa masoko ni opakati na pakati pwenu nyika. Tiliko menenga Sofala manika kudoko menenga no inyambani. Ulukuna jiria kuna ayama soko kudoko menenga no kumasumura. Ndini mwisho Fernando Tiu. Pangali jino takutintu wanukuzwan kuma soko omsofala ngontime shinjao. John Sacramento.
1: Mutengo no pendrija vyuri vifumba mwezo kintari no zirimo zo kusiana siana. Vyuri kunangwa kuti zharuzika kumtundu mashanga ngondava iyo makuvuro. Akaboneka kumtundu huya pakutanga kogore lanyo makarino. Mabonore, mpunga, mapfunde no zimbamba. Izirimo zo kuti zanyanya kutambujo ngo makuvuro. Sika mwepanguva ino imutengo no pendrija gumi lo vyuri zo varimi varikuneseka. Mambo okumtundu wa mashanga wa Jose Lopez. Vaduru jira vachiti divi guru wane maningi lo mamuzi aya vanogara duzi no murambu wa save. Kudari wa Jose Lopez kuitira kuti vandu vachatamba nyatu wa ngonjara valimi varikuwa nikapangu vainu vashipandira mujapiri vachiti mujapiri u unuzubuda zakanaka. Mutengo undadamira ziuri ziviri zovagari vokuloka lidadi yondoro kumtundu okaya. Ndivo vukutinya mwaka uno, vuma kuma ya kadakaja inga mchero jokuvakwa ko jimweni mupaipi pa munobazi lukupekeja kuma ya kadakaja. Ngatizivenyi kuti mupaipi ijuari nobazi jino kwa nisa kupa mutengu naita makuma vili omazana omabanamba okuma. Shikamwe, javakwa mukati moshirongwa chokutarausa mupaipi jokupekeja kuma ya kadakaja muntaraunda. Mutunga miriri wachigirita chuhupaki no mavako obungano va Beta Silva vananga kuti vamwe vagari vakuloka lidadi yondoro vaifamba mutengo no pendrija kilometru nomwe kuti vende kuwana kumwa ya kadakaja. Sekretari omambo mprovinsi ya Yosofala varikunanga kuti kunodikanadi kuruhisana no manyekeru wanango kuti ichiwari ndicho shineita kuti vantu vatami kuva no haraka yokwenda munyumba jobungano kuti vasizwe ngoma basa anobatwemo. Va Manuel Rodriguez vananga kuti majekeri hwana ndiwo anohurija sure basa rinobatwa mukati munyumba jobungano kuti kuchongolera shtado. Va Rodriguez vaivereketa mushirongo muna chino pamphamba yokugajwa kwa vatungamiriri vashanu vo nyumba jo umambo shikamwe vakonokeja kuti vanodikana kutunga mija magayaka ya obungano mubasa lovanobata. I vaviri vanuzima jitiligad omuno mprovincia, vaviri vatunga miriri wa mabasa pomwe na umwe mutunga miriri ochigirita. Mukati motroba Lobeira, mchande ndambiri mshivoneka kujatiwa pomuno kurawa kwa vaya vanutukara vantu no mdududu. Yuziwari zirukita kuti vantu vatke kazinji vanitari basa iri vashinanga kuti ivona na usiku vanutia kubata basa rakadari. Varukunanga kuti kazinji kwazo kujatihwa pomunukura iwa kunaitika munda ujokuti ajina maningi vantu. Pomwe vanya kushata moyo ava vanaita inga iwa fambi.
0: Tili kupenda mberi, teishumura kwa masokon opakati na pakati ponyika, tili kumenenga sofala, manika kudo kumenenga no inyambani. Pangali chukuti, takuti uire mkati mudiro shpiri, diro shpiri, ndakuti ndono kuda nijashwe ngapashwa nini konanye, kune zon sakamento, azino soko dinoti. Basa loko pama mira kuna shitaka, shideke shkera, ndaka kukavo, rondeki, palinto, parapoya mwini provinsi sofala, mabasa ndiwa kumenengwa kukuti, akumapeta shinda. John Sacramento.
1: Mabasa okumusijira shitaka pomwe nukudira zidina, shitaka shininda kudeke jira kugavu londeki mukati modroba lobeira mprovinsi ya Sofala, oda kufungiswa. Mabasa aya arukuizwa mukati mo umweni mango undadamira mazana matantatu o jimetru, shikamwe pakutanga, kwa enga kwa pako kuti apere mweji mtatu achizwa, kuzoti mazuva aya akazoti anyengejewe ngo mabasa idikana kuti abatwi. Mutunga miriri anuone na ngopa mpandiri wa shitaka kuwa kwa komudantu mukati mu umambo kushitongera obera va Ivaneo Noe. Vazivisa kuti mukati mu aya mabasa vazoti vache shitaka kurukuvisa mavu okare kurukudira amweni mavu shikamwe kujika kwa kona kwenga kometri umwe nubindikati. Vadurujira vachiti kudihwa zidina pomwe nukuchinjira chinjira shitaka ichiwari kwa zova kushizwa. Vashandisa zilo chinodika kuitira kuti vakwanisi kuchijikira kuwanda kujimoto karo jinofamba pona apo nojaka tukora ntunduru inorema. Kudari mutunga miririvaya, mabasa okunesa aizwa mukati mobindi katiro shitaka ichi pomwe varukuveringera kujohina ndao jenga jaka kashana pomwe nukudira ndao jimweni jomterejo kuti vafungise lona ilibasa.
2: Como dissemos, nós vamos começar pelas vias com mais fluxo de pessoas e bens, ou melhor, com mais tráfego. Claro, as obras vão bem. A estrada do aeroporto, nós mexemos ela por completa.
1: Ati kudar tananga itiso, tatanga ngo shitaka zia zokuti, zinufamba muzinji motokaro. Pomwe mabasa panguvainu arukufamba zakanaka. Shitaka shinenda kodeke jira kugavu londeki, ndicho, chawanika chishimusi jihwa chesepo. Itiso tacha shitaka ichwari kurukuvisa mavu okare kurukudira amweni pomwe nukuchindira. Itiso pangayo taita basa, tawana mushowera, dakunanga kutipenga nundau imwe ya ibuda kuma. Pomwe tazoti tishandisi ungwari o inshinyaria kuitira kuti tikwanise kufambisa basarilu. Mudimingu nukuti mushposa itizu tinozofungisa mabasa pomwe chinozosau kwa shitaka ichi. Njakadi asipi jese shitaka jinuwanika no Marindi tinudikana kuti tipambandiri. Ngarijimweni kunudikana kuti tifushiri basi Marindi, ngarijimweni tinudikana kuti tujanisi shitaka chisepo. Kusote shitaka mukati modroba robeira zakawanda ajunga peri jese kumusijihwa ngunjiku imwe. Ainga mazwi amutunga miriri, anuwanari na ngu pampandiri pomwe nukuwa kwa ko shitaka nombudantu mukati mu umambo omtundu kushitongera obera wa Ivaneo Noe wa chibuya ngu kufamba kwa mabasa ukumusijira pomwe nukudira zidina shitaka shinenda kodeke jira pa gavrondeki mukati mu droba lobeira.
0: Pangali jini takuita nukuzo kwa soko rinotin, droba lo shimoyo laita kwa makuma shano omakoni makore manomwe. Paolo Busanyi.
3: Adakari kwa nyamasi makumi mashanu na manomwe o droba rochimoyo raku jitongera kuita droba guru mkati mo provinsi ino ya Manikam. Mambo vo droba rochimoyo vashu wa mferi rangu wakaita mabasa makuwane arukuizwa. Vakumba mabasa mazinja arukuizwa opa kuna jiriswa kushitaka chaka na jiri kwa jiri chitaka chino zina ruwa isusu ndenga. Icho chaka kandu watara kuitira kudaka jisa vandu vanofamba no shifambo. Mukuru mkuru wafambira mbiri vo chiti mabasa makuru arukuizwa mkuna jiri kwa oku jumenio. Tikato janisa nushiva kwa kuitra ugonde saribudi rodro barino. Ifingo shuru kuitika mkati mwakumashano ono manomwe odro barino. Vafambira mbirivo chiti tisati tatanga mkati mwakore mwakumashano ono manomwe. Mainga mnushivinga mpini shaka wanda zhetu tambuja mkati mwakufambo pa mwapu nushiva kwa. Asivati jesi iji shapa mbiri kuna jiriskwa ngati zukubuya kwa itamu.
4: Caros munícipes, uma cidade não cresce apenas pelos seus edifícios, não se desenvolve apenas pelas suas estradas, não se mede apenas pelo seu orçamento. Uma cidade cresce quando melhora a qualidade de vida do seu povo. É exatamente essa visão que tem orientado a atuação do Conselho Municipal de Chimoio. Ao longo do presente mandato, temos procurado transformar dificuldades em oportunidades e projetos em realidades concretas. No domínio das infraestruturas urbanas, continuamos a investir na melhoria da mobilidade, na organização do espaço urbano e na valorização do património municipal. Durante este período, procedemos à reselagem de importantes vias de acesso, destacando-se a Rua Sundenga, uma intervenção que melhora significativamente a circulação de pessoas e bens. Prosseguimos igualmente com a abertura de novas vias de acesso em bairros em expansão, permitindo maior acessibilidade, melhor ordenamento urbano e melhores condições para prestação de serviços públicos.
3: Mas o que vai João Ferreira Mambo, do Barnouro vai ver que tem uma base macura que é esgua mkati mmakorano quando queira uma comemachana no manongue. Duro barino oruchi budirra mkati mmabasarum. Andiro tindini Paulo Bosani kufenam duro baruchimo yosiku wakanakam.
0: Pangarizinho ta kutu anu soko linotin, motengu anu kwa kutu mazara mavili, ndizinyo kama chanya beta, kuponeran zavara, kudo kumenenga no enyarime, kuprovinsi emanika, ndiye vasizwa ngojifuyo. Almindo Mashinge.
5: Pedopo mazara maviri o jinyokama jo ma distritu o Zavala no Inyarime. Jakawa jishi kubaniswa chirongo muna chorino viki zifuyo. E zifuyo za zirugula kute zakatiswa fadanare shikaskira kubadirana. Kumenengira kuna mbuj pamwepo no huku jinobala manda. Pambere po shirongwa ichwale kuna chimwe shikungano chinozi Fuzoko shinobatila kuna ino provincia yo inyambani shikaba cho humambo. Pambambaruche yoku perekwa kana nukubaniswa ko zifuyo izwale mabasa oradi Msambiki agarashi ziba kuti izuru zitatu zo huku no zana ro mbuji. Vamwe kovea waka vash ashira zifuyo izwale waka vash buwe kuna mabasa oradi Msambiki vash komba rudakaro ngupa kwa ashira zifuyo izwale kwa pivano digara kuti vazirele zobalira na ngosule vo hulija kuti zizopuwe wo kuna hamadoni.
6: Marta Alfred Malat. Nitutwa ben shwanza kiyusa.
7: Hiu hitiru tu lanzela lesu nga mungela
6: kiyo. Hiu wetu muni.
7: Hiu hitiru tu lanzela lesu. Nisa kungana uwa mungela tuhukuleti. Uwe wama haini na tuhukuleti.
6: Atuhukuleti nitafuya. Niti lungulukisa paratini fona ni wana wami.
7: Uga mokhelisa. Utamesa kwa. Uta khelisa libo.
6: Khelisa.
8: Eso. Esperança Martinho Lemos Mocale.
7: Uma esperança, vamos que ele tocou na mucha lá. A projeto aí, eu te saco aí, não te saquei.
8: Não te saquei bem mesmo. Lá ninguém conhece, não te saquei um couve. Comprar com uma projeto, mas é mais feio.
7: O da Gamoca Lisa, já me saquei.
8: Tá cheio.
7: E
8: quatro ato.
5: Mume kwa tunga midiri uchikungano ichwari chinozi Fuzoko wachizwengo zina Andre Tembe.